0: زرا نقالے
1: کس
0: دے پلانٹ کو نی ایک کھون یہ پراپرٹی چ گیوت کے قال کی کھون نا کیمیکل ریلیز چھ چن کھون کھنتی نن کو کھون سے نیاں کروپ کھچی گا گرو چو چو مانو
1: کس
0: دے فی جوا ان کی گا گدا جیسے کہ اگر خاص کر کھیرا تب چن نریجنگ تھما تب چس جو امی تب چس گا گدا کو یت دو کھون سے نہ دھیان بور چس قال گا جگی کھن گدا سس چس گتی خاص کر چھن ما سنگیر ما ٹماٹر چیتا ون الگ الگ پورا کھو نا جگہ چی کی پورا ٹماٹر تب چن صرف ٹماٹر تب چس جگہ چی گوبھی پورا لائن ہلتے مو چو سے الگ الگ جگہ کا الگ الگ تب چس ٹھیک ہے اگر تارا چی کے نام پھوت سے بورنا رہے بلانگ بوبو مطلب رلو چی سنگما بور پنگا گینچا مانو پتہ نا چوکس لکھوں فیملی الگ الگ گیت کیا کالے کھو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ سوسے گیت کیا دے پھین اگا دھیان بور چس کی کھو الگ الگ لائن نہیں کھا الگ الگ جگہ کا تانچس پہ من ضروری نو لے
1: جنگ بات پمنگ پہ تے نگا تا سسکان چیز نا تے ننی نگا تا کزوک تے کا ٹماٹر تا بزا تے اٹو یانگا تا چون چون تا بزا تے نا تلوان تے نے تے تس پکان تے نگا تا تے کا ٹماٹر تا بزا چیز یانگا تا چون تا بزا چیز یانگا تا ستنتو کزوک شیو نا تے نا ستنتو پیاں گا تا تابین گا تا جوز تو پاونجو تا تی گون گا تا تپچیس پکانے تے نگا تا یان چی کھت ریک گا تا لپس تے نو تے جنگ بات پگون لا یان جپسال دی گون لجو چے جنو جنگ بات پمنگ پہ تے گون گا تا ننی گا تا کزوک تا بزا تے تے نے کا یان تے نا گا تا تپ گا تا زتو پاونجو ای تو
0: جگہ کچک جیسے کہ شم اتی سائڈ نہ یا تر تو نبرا سائڈ نہ کھیوں سے لنگ مس گا تا بنولے دن اب دھیان بور چنول چیز نہ نس نہ ٹو کھیوں سے ایگزاسٹیو کروپ زنولے کاؤ نہیں کھیوں سے نہ اتی سینا یوت کھانی طاقت نسبا کھیوں سے کھو ماں تھے نا دی طرف نہ یہاں ایڈ چوچے شکھوں دے سو شیچا پروپرٹی میں کیا کلے تدیو کروپ روٹیٹ چوسے گا گا جگی کھا جیسے کہ نس تب سے ناری گا جگو نے کھا نس دلو ہوں سنا گا کم سے کم دیکھا شنما تب چس لے شنمے نہ پروپرٹی یو چنو لے کہ کھون کھنتا نہیں سیکھوں سے لط پو کھنتا نائٹروجن فکزیشن جر کھون چوانو لے تو سیکھوں سے نہ آتی سا من گیل اچانو لے تدینا چوسلا جیسے شم ہو لیا نبرے گا جگی کھا گا لن نیس تب دے جگو نے کھا گن میں نس استی ناری شنما تب چس پو من ضروری نو لے گا ہوں سے نہ یگ لینٹل دوسرا ٹماٹر امپورٹنٹ بو دکالے ننگ لوگ لدا سنا داسا اونین میکر زرن کرپو بوتسک چنگتی خاص کر چون کھیون نو چگنا منا بالکل بہن چوسے دیو کھون سن گدا تب مچو صرف دینا لیلیم فیملی زیشن کالے ایکچولی چونگ زینا گوکپا زینا کو دیکھا ہی ہونا دے فے کھیوں سے ناگتی میل نزے سنو کی دیچک پنگیران من مطب لوچک کھیوں سے کم سے کم پورا یولی ناگانا ایسی مطب ناری پورا یولی نا دی کو بوچک پکھوں سے بلمیت خان چھ چنو کم سے کم تا دسا گدا یان تب نیو نری گا جگی کھا گنا چون تب نن چکھوں سے سسپوس پول تا سے کھوم وشن کو لتا
1: کسا
0: سسپوس گانے گنا نیوز تے کھوں دے جگی کھا ٹری گوشن کی دیکھا گا بوچک چ میت پین لیں گے نا کو یولی نا گا جگی کھا گنا ریکارڈڈ چوس اور سے نری دے جگوں نے کنے بوچک پی جگوں نے نکھنا میکھوں چس سسپوس میکھوں چس
1: کسا
0: بوت کھن لے نا گدا دسا گا جگی تب سے دے جگو منس پوچس ضروری تھرو چھاد نری یو گشین چنو یا تبس نری یا خود گل سوچے سے نو دے پھر کوشش چو چس کی تھرنگ جگہ چی گس پو سے لین روٹیشن زر نو کلے دو چو چس پو چونگ تبس تے نہ دے جگہ کھیوں سے نگا دی چک نس تب چا یا شنما تب چس شنما نہ نس لو خچا چون گے نہ من تے پھر کھو دے نہ ختم چ چسی چانس نو کلے
1: کسا تھوب جے چس کو جب سلام حسین نے تنگ رنگ ایگریکلچر ایکسٹینشن افیسر تنگ اتا سونم نس کھوں سے لے کے جو تے نو نے دیرنگ گرا لنگے جنگ بات پگلا تے مکسل دو سسپوز گن گتا تنگ زنے تے کزو گتا نس
0: ڈگری
2: ই জিগিমবো নিজেন লঙ্গেসলা গেভার জুই সোনামিসকোরে লনকুংসি চিন্দাবজাতে সঞ্চেসলা ফুলতেইনপিন।